Qadirli dostlar, programımızı başlayıp ondan qoysa dostlarımız jallıq fikirlərini verib programımızı qatnaşamızla. Yollana ahvalar qandaraq ki, ha? Bugün şəmi oğandıkın hem de zıraq. Tostuş bağımı ki edişək, bək mu əməs hem de. Ayrı durum tez sürətik öyle, Diopo Kona aeroportun aşı aeroportu az qağanda şəhər işçidin aşı aeroportu qarab manganda maşıla biraz köp, ha? Sancı qarab manga yılmış. Onundan qalsa yin tuan yolu, anakayindin jingin yolu, maşallah biraz köpke, anakayindin muşu şınlı ilu qalviyet yolu, şincağın aşı yönü aldı, dabı zağı manganda azdaq tosluşba. Muşu toz çandın dabı zağı manganda mazara, maşın ba, karıştırıp mu toz çan mangıçı, muşu 19 başlangıştırıptın başlap, toz çancıya tosluşba ki. Ау галбият жолунун Шинжаңда ашөөдөн өтүп, яна тосулуш бар кечинде Шинжаңда ашөөнүн алдыда өткөндүк тосулуп, ашы дабаза көрүкнү астыгы үчүн. Шиян жолшөөдөн ошо галбият жолу кызыгыча Ян жолунун мазарак тосулуш бар. Сана шөөндүн тоз чаңгычы мазарак тосулуш бар. Хуйжашыдайны алды, а? Хуйжашыдай. Мишәрі мазырақ тұрсылышу аке. Хуйжан жоңшыны алды мазырақ тұрсылышу ма, машылла көп. Ені сайылдың кәгені сайылығы маңғанды. Хуйжан жоңшын. Хуңғаншалу, а? Шинхуа бейлу, шоушымен дашымен шоушымен тұрапла, а? Машылла көп. Хуңсай елі, шыдачо, мүші атырапта сесимолын алыш атырапыдық елада. Asasen dostluş bak ya. Ana gene Çitaylu Abdunum Rayıl Halk Doktor Hanısının şimali işki Longchuan köçüsüymüş. Hala hazırak dostluş bak. Halk yolu görgünü usturum başım bek çıktı dostlar.

0: 10 000 кг. Баганды мандаган карганда 10 000 кг баде. Хоттан шаарды жол хабары ачал жолу арышкы юлнуштарга вандай до шиншин учур э. Абдримка.
1: Курыгыз жакыры төтүр ясар шопор достор ясымсыз ар жамыр ясымсыз.
0: Ясымсыз.
1: Беш сом тайлык сом соло болсо ордой ясар. Кенди ден чал жолу. Арышкы юлнуштарга.
0: Хошин учурлардын мында бир суал достор. Кайсы кыл канун кылып жыныят кылмыш садыр кылса автомобил айдаш өмүр бою чекилинди дейди. Абиян бирсин дедук я мы шо. Мау арак ичип адыс садыр кылса. Эни шо эни биринчи катнаш адыс пайда кылгандан кийин кечип кетип жыная шектелендиргенлер. Экинчи арак ичкенден кийин мәсәләтте матурлык катнаш басчысын айдап зор катнаш адыс садыр кылып жыная шектелендиргенлер. Әм юқырык ішкі қыл әхвал ығыр болғанда қанын қылап қылмыш болып, ені бейхәттерлікке зор қайып еткізді. Адам өліш, ярыныш, яки малмүлік зиянға ұшыраш қатарлық ығыр ақыфетлеріні кәлтіріп чықырды. Жинай ішла жауапкарлығыны сүріштіріш күті оғыр келеді. Шуңа өмір байат қайты пыравы еліш қылтымас қылышқы болмайды деп бәлгіленген. Бұндақ адамләге пыравы берілмейді өмір байат деген кеп. Yine bir sual, özünün avtomobilini başkalarına setip ekende iqdarlık namını yötkeş resmi intini kandak bijirimiz degen sual. Birinci, soğudulaşkıcı işki tarap aval nimkeş avtomobil soğudu bazarı verip talon, soğudu talonu kestirdi. İkinci, setip ağıcı kimliknin asıl nuskısını elip beriş, sırttın kelgen nubistikilerinin şu cayda turuşluk kenişkisi buluş gerek, hem de nimkeş avtomobil soğudusu talonu, yol yürüş kenişkisi, tızımlaş kenişkisinin asıl nuskısı bilen təmirliş gerek. Üçüncü nokta, avtomobilni motorlu qatnash vositalarini boshqarish o'rnidan tekshirib, tekshirish o'rniga berib tekshirtgandan keyin kasb ko'znikida iqdorlik nomini yotkash rasmiyatini bijirsa bo'ladi degan gap. Endi avtomobilning iqdorlik nomini yotkashda yotkash rasmiyatini bijirmoqchi bo'lganlar tizimlash kenishkisini topamiz qanday qilamiz? Ding jishol yashil daftardan deydi, ha? Avtomobil şəxsinin bolsa, kimliknin asıl nusxasını elib, bevasitə motorlu qatnaş vasitəsinin başqa şorunuğu verib, çoğ zaldakı gözənəkdilə tizimləş kenişkisini tolqılab eliş kəsbini bijirsilib boludu. Avtomobil idarının olub qalsa, idarının birlikə gəgən ictimai inovat kod kodunun əsli nusxası, hüquq bərgənlik avalnaməsi idarının tamğısı besiludu. Vakaltan bijirgücünün kimliki əsli nusxasını elib verib Çökən soğu verib, müşü başqırış ordunun çoğ zaldakı gözünəki verib, tuluqla bicəz, buludu, deydi. Bunu mə belə baldıq. Manda bir sual ki, bunu mə bilə biləşik digişlik ki, şöp rüstamla, manda ki. Ma, optimobilini aylandırganda, deydi. Aylınımız qo, optimobil, qayımız uyaq, buyaqqa, baş burab, on sol. İşte aylandırganda, Udul yürüvatkan avtomobilga yol vermese, toluk cevapkarlıkını üstüge aladı. Diyen mezmun ki, bunun asaslık mezmunu mındaki, avtomobilini aylandırganda udul yürüvatkan avtomobillaga yol veriş, şoförla avtomobil aydaşını ögengen de çok kumbeliş gidişlik kaydı. Lekin, bazı şoförla yanılı bu kaydı gisal karab, avtomobilini aylandırganda udul yürüvatkan avtomobillaga yol vermegellikten daim az söz verip kalın. Әнді автомобилла yol ығызын өткенде чуқым көзтішке дикет қылып, сүрәтіні астылтыш керек. Удыл юрватқа автомобилла оң тарапқа айлындыған автомобиллаға yol беріш, қатнаш бәлгісі yok, қатнаш сызықы білен контрол қылынмаған yol белгі болса, yol ығызыға кіріштің бұрын автомобилны тоқтытып қарап, оң тарапқа yolда кетіватқан, оң тараптікі yolды кетіватқан автомобилланы алдын маңдырыш. Автомобилны айландырғанда, Udul yürüvatka avtomobillaga ve piyadilaga yol beriş. Onga aylındıgan avtomobilla solga aylındıgan avtomobillaga yol beriş. Manivulalayla onga aylındıganla toğırsak keken solga aylındıgan avtomobillaga aval yol beriş deydi. Karşı yönünüşte karşı yönünüşte kilovatkalla Karşı yolun üstü kilovatkan on kubırıldığı avtomobilla sol kubırıldığı avtomobillağı yol veriş. Mane bilvalaylı. Nursa dağımlıq dostlarımız uçurunlarını yanıla bəgəş meğla ve işin numarımız Şincan 1074 Qashqadın yolu xəbri Maycıraqtın yava kızı